دو جهان درونش فرو ریخت، با جنگل های سوخته، خاطره های گم شده، صداهای نام